0: Our yoga instructor challenged us to find inner peace. I found it faster than anyone. After 4 seconds, I stood up and screamed, "I found nirvana! I win!" They asked me to leave. I guess they don't respect winning. Bet365 does, though. New customers get $365 in bonus bets just for betting $10. Namaste, losers. Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
1: From Puano Crofrum, Puano Crofrum, the late Edase Crum, Puano Crofrum, Crofrum, now your friend Untado.
2: Untado.
1: Now about Benyanase.
2: Okay.
1: Now about Ania Quanta.
2: Okay.
1: Ajamesu, Petit number one, Petit number two, Ayama Kokobe, Santasi, Bofu, Dutrede, Cochin, Kuransa, Munina, Sofola, Kedetia, Baby Adabo, Ubenaka, Sofola, Ubenaka. Kedeti abenaka wono soa ofiri tepa gosu tepa gosu kunsuma nkranso bebia de kwaso de patcho sofola abenya mazi makro ka me number ni bebia phone lines na tum framni ani komo framni atweche komo me number ni 0244 88 77 84 84 0244 0244 0244 0244 88 77 84 84 and 0246 0246 19 19 11 11 36 36 so for me say en suo kura na to ejakura na to afamu bra osof safo ba me mo ahene bi adanse hwia na na pick course no ye ntia adanse imra
3: obanye ho te sey ho te sey ya me adu mo me ho ye o e dia na oba afia se wo nyame na mo sofo solo so amane si wa abra bo ma e ye onwa ne ya ba afia ye mo onwa ne sey me yare na me dibai se me ba na wo sofo solo abre abo ame asa me ade me ba ye so sabe me hwintam sem a me dibai me yo hene wo mikrom e be ma nkasa me yo hene
4: obae
3: ma nkasa me yo hene
4: obae me nim no wa nkasa wo yo
3: ya me ba wo sofo solo ma nkasa me yo hene ndi me ka sem me yare ti me ba ji yare sa ne wono wa tunsum ne yi kire ne se obisam sem me yo hene nam se hane obisam di me bo me di wo se within na di bi ka ho bi o se na na usu wo se a di bi ka ho bi o se ampa e no kure eh frem nana owusu asa okumanini asa jedu okumanini enti me kai no e wo kai na ye monwa pa so ohun kai enti na da woroma ya me di bae na yare no esre no onsa me yare e to so bi o ma ho de no e wo fom omo wa me se ma ho de betumi akoso na masasi nso a obi pese o kinchi mi sa ji firi mi sa mu da roma omo ame ma mi sa nka masasi
4: na na me pacho o me sire wa ne die mu se wase mu sa ya wote se me kanu wa fidie no so se me di shunshu na ye adwuma ya na ho ne se agoro bi na me idi ana
3: o me ho se ne ya wo ka ye no kure eti no wa radio so se titulu kura mba se me si maya si mi yare ye ni mi sisi aka so obi ya ni o yare sisi yade ana ni yade bi wana se o mra na o ba wo be bompa ya ma no me ba enso ampa ya die na wo ka no ya me kan ye no e pepepe na me kan na ya man kampo no a ye mo nwane se ba nka se me ohene enso osofu solo wo ka se me ohene me jitu se ampa me ohene eh se me se bi o metima ko nwom a me ba ni fo twa mo hia obi ba mani mpo a wo rompa bo anse na obe hia edi o kan na ye mo nwapa so wakame behwintasam akire me
4: so
3: solo oyo obi a ohunade pa ohunade
4: papa nana se so fusole yo obi ohunade en monyam ko enkam otumfo enkom otumfo nyankopon sabia ya me kase me tishwishu me dwaso na yesu su
1: osofo so fuso ati asama penyire kai
2: yeah
1: oba no wapa kere ka obe
2: ko de wie ka esani dinia mobi
1: we ai o se eya me wawa ne nkunya din a etal e sada kemo me se oba me ka chere e ye Wednesday bible
2: yeah
1: ene oba na me ka chere sa opanyi bi pa cho sori o sori na me ka chere sa yade ne de odi aba me ho ye fa to nche but me ho asase a obi ne oji apere apere na me hu se wa bo dwa se na obo nkum so yade tini yesisi ahemfo bi so na oni fa so enipa etete wo na wa gasa mu ni pe ba ye kotokoto oka tra Mr. Penny ya mi enu mu kure ni me ya man hene me se ona ba ukwa da mpa boye enu masamo azom sa

0: call polytechnic friends Takra de eno no so call Accra poly enti me ye eno me church me na me church ne ne ma enti me ye we say wie ye na wo ye na wo say wa wie ne service enti wa nya adwuma na so me kra no me ni afika kra enti me pese me ye adwuma eti sa na tie de a ene me ye den me ko eho na ma ko pe adwuma ne bi me ko ye no to be frank obi e ni ho no mo omo mo wen again no so ate eh eti ma ta woni o se ane eh adwuma be na wo ye me ko ho no mo a omo se me register me the 100 cedis na e register ye afi wo se mo se me ko mra o adwuma bi e ni ho no mo omo se eh adwuma omo de pictures bi a kire kire me se ye yintin me ba me made 2 weeks e tse na me ba ye no na me sister ba ko se ni ko akọ ho no o ko ye no ju wo mu ko di obi kra boda mo ho o ma dada man bi no akọ ho no na afi afa ni trim en ti to be frank e yes ana ma me so ma ju ye me ba sa ti me ba ye no na me ko ka tell me say ade na office adwuma na ase ko ni se na tie e ti sa na tie de nko awu wo ukọ wo fi achi mota ba we ni ma mi se de ni mo no wo kire me yi na me ko omo wo ho
1: yeah that's it na me se me pe obi obetimi ama me a vivid location say me de me se se me bu se e bia wo du nsua fm kire ho building na wo ho no sankrofo ni bi wo na me hwe se Yabomadia na ya di nimfu koko sre commander se woni yenko. Na yenko ye investigations and passe de moken etisa. Ya obi kranya hu se parliament adiatum. Se se. Hello?
2: Sufia. Hello.
1: Me na fu tin baby afrefi.
2: Ba cho your friend na apia, me ka se fle Sufia.
1: Na na apia yenko.
2: Me aho oshu ba bi ama yi ke so ti on the abuche ta majini pa four tampa four
1: enti ya di gana fo bi ko no ya di bi sufri o ba ha
2: a beble tampa ble ku fo ba si beble wa ma twa jo ma mo ko bitimi do mo ko no ko bi ni mi ko mi classmate
1: e si o fi an fa pa cho
2: kuma si so fi a ble po janshin
1: mi ni ma si o fi na e si o fi fa he pote
2: e kronu ma mo hai dan ho
1: o ma ye du kronu ma ye be nya nkofo mo ma kire ye
2: o be nya mo ma kire mo me anu na ye akura den du na mi hu bi aka me na strike mi hu so mo na mo ye san mi na mo strike
1: a o de ya ko so na mo strike na
2: ye me kire o se mi me drop ani ni ha ma me kire o amam flow filling station ho u du ba bi sa boy sina o mo ni se o pe ba bi aka o na e tfo no wo no
1: do
2: on metro na o de me store number na da me na bi me mo bi fun afro no hu kwa me fashion o mo ye
1: yo mate we dey have unya video bi a video my en ready
2: mate
1: we need to make a move
2: hello yo mate
1: hey bacho yen kwa enim hello you da fuji baby afresi.
3: Good afternoon. Pacho me de Obaya
1: yanko.
3: Pacho me wo Kenya se kwa iso. I say janse on be ye meeting wo aha ba bi ntine. So mo fo money so ntire Kenya se kwa iso. No mugu ha papa on be ye meeting a. Aha yi bitibiti.
1: Ai. Me de am ho won.
4: Umpie, untefe.
1: Na me na me ko.
4: Oshumba is to me call boom. Star.
1: Fammy, I know some is swimming hard. Hello. Made of food, baby, I'm free.
5: Miss Freefree, I have a young one, Tabanganassi.
1: Banganassi, you're patching too.
5: Uncle Fundy said I'll grow more, Papa.
1: Yeah, I'm a day. What
5: time? Who do I be young one? Tell my head, I did dine. To a move. Omo hapa
1: medase
5: omo seda be shia omo shia won shede won ade pe bi omo ye
1: omo na se omo ho no mo elion kofo into my found to kwai for scabrasa we eye criminal are you
4: right.